0: najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: оптометрија и оптика Луција. Од седај напрај нас најдете на нови локации на Станетови 13 во Целио Здравен лекарне.
1: Удаја VS Styling. Сакто орек звечир од 22 до 23 уре. VS Styling. Ночни термин на Радио Фентази. Се умуди, занимиви гости, избрана глазба.
2: Во удаји VS Styling усе о понудниких во местном јадру и полетни станетови. Кто се устварја у трип во месту? Добре згодбе. Во удаји VS Styling.
1: VS Styling. Покровител удаје. Новатил. Содобни телекомуникацијске решитве. VS Styling.
3: Ей, ком гремо?
4: Гремо на голфа!
5: Гремо на голфа!
3: Гремо!
6: Па виж кај, здај лако на голфу мед тедном јемо до 16 уре, мед викендом па до 14 уре. Дишичи хот-доги за лачне, мехке, америшке палачинке за сладкоснеде, за тисте ки пазите на се, свежи смутии и окусне здраве бауле.
7: Придите по свој попоон грижљај. Мед тедном до 16 уре, мед викендом па до 14 уре. На голфу, при Шмартинском језеру, у објемо нараве.
8: Јасен прва шолка на помемни мисији. Најти морам најбољшо шолско турбо.
9: Брез скрби, усе најдемо на papirnica-5.si. Највеќа избира шолских торб, нова колекција жена волјо и то по угодних ценах.
8: Мисија успешно заклучена!
9: Papirnica 5-ка, кер првошолци најдеја своја најлјупшо торбо.
8: Убушчите papirnica-5.si.
10: Ишчете узнемирјене? Преискусите картинг стазо на стрехи Сити Центра Целје и покажите своје возничке способности те уживајте у најхитрејши забави у месту. Картинг Центр Целје.
11: Картинг, картинг, Центр Целје.
10: Кер се родио шампиони.
12: Змаговалци безобрестнега финансирања. Hyundai же за 140 евро на месец, плюс бон за рабљено возило до 1000 евро.
13: Hyundai. Auto Zlatečan. Povlašćeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben odih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih isključno odraslim. rimske-terme.si.
16: Olympus Shop.si. Več fitnesa za vaš denar.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.